0: kuchukumusi mkati nzimuenda. Hal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على الفيرم الكل يوم
3: Kumusam katonyeze mwenda
4: Pal FM
5: Ekula
4: lyo mtu wa bulijjo.
6: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Owaye nayo bamugambe naye kanevemu mugambe ngamba gu Tukulenso vyo kutusa akalimiko nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pal FM.
3: Akalimikale diyo yo weka gwela yo. Chikumu musambu katonyeze mwenda
4: Pal FM.
5: Ekula liyo mtu wabu.
4: Ekula liyo mtu wabu lijo.
7: Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yona okuva kunsonga ze gwanga sema songa okutu kila dara kumuzanya gomo nyovu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati dali kiti ya umusano ugwe mimura ngori weka mochibinja uwa mwenawa mungi gwanga nga weba soburi zako uwa nga otimia bukofu kubikenda maso mugwanga amaso ga fetigibaka radio yo tesidika radio yo terimba ilati linza nsonga yona Ebe kudewo mugwanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo
8: testing testing testing live signals live from the hills and heart of old Kampala 107.9 107.9 FM ekula

0: wabuli kyokyoko.
1: Abana n'abazzukulu mwena. Palo FM.
2: In an age of advanced technology.
3: Kumusa mkatonyeze mwenda.
4: Ekula ly'omuntu wabuli jjo.
5: Ekibuga kino Makka gwe kibuga ekisinga obulungi eri Allah wa ahabu arudillahi ila Allah era gwe kibuga Makka gwe kibuga ekisinga okwagalibwa eri Allah falaula ukhrijtu mink senga tebango baganyiza kutuka kukuvaamu ma kharajtu senga sikuvuddemu ekibuga Makka kibuga kikulu nnyo kibuga kya mirembe nga lwaki tokola ibada watuukayo nga lwaki tosinza Allah lwaki toletanga takbir. Buli yenna yagenda ke Makka okikakasa bulungi nti Allah yakusumulula. Allah yakusumulula. Naye aba yakuwako bitono kwebyo byali oyagala gwe webaze webaze. Sanga Allah nakwongera ebinene. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba man la yashkuru lqalil la yashkuru lkathir. Oyo yenna tasobola kwebaza kintu kitono naye aba afunye ekinene tasobola kyebaza. Tereze ekolagana yaffe ne Allah muve ku bintu by'okwewana. Muve ku bantu b'omuntu ajja mukola ekintu nga kinene tajja kusiima olusi ajja kusiima kitono naye Allah wamukolera akantu katini nnyo asiima nnyo asiima so tutereze enkolagana yaffe ne Allah mpozi nange kye mbasaba munteekeko muduwazamu
6: FM
7: akalimi ka leediyo yo wekaggweerayo
3: kikumusa mukatonyeze mwenda
0: FM
4: ekkula ly'omuntu
0: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Alhamdulillah tumwebaza Allah wekitiibwa bannaffe bameka abataliwo okusigalawo kwa face kuba ntuli balungi nnyo okutwala Allah kuyatwala bannaffe kuba nti bali babi nnyo nebaza Allah wekitiibwa okumanga baganda bange baseruganda abampuliriza ku radio ya Fene Nganzi Palo tusubira ku lw'obulungi bw'emirimu emirungi tukola ekigendo tuyamba mu bulamu baita hayatul abadiya ahbabul kiram baganda bange bekitiibwa abasiramu abasajja abasiramu abakyala tumwebaza Allah olw'ekingere kyatuwa eky'obusiramu raditu billahi rabba wa bilisilaami diina wa muhammadin sallallahu salama nabiya naamina omwoyo gwange nemejamu okutya Allah subhanahu wataala y'ensonga yatutonza abaami abampuliriza abakyala abampuliriza obulamu buno obulamu bwa kiseera nga myaka nsanvu myaka kinaana atatusemu nsanvu oba otandisa okunafuwa ekyengala ky'okubanga omuntu oli mulamu kikulu oyongera ku mirimu nga toli mulwadde twekubagiza buli kaseera twekubagiza buli kaseera nitugamba nina ebizibu ndi mwavu n'ekino baganda bange abampuliriza nga toli mu ddwaliro toli mu kkomera mwebaze Allah mwebaze Allah ebyo bikulu nnyo bannaffe abamu bali mu malwaliro bannaffe abamu bali mu makomera niyo batoli mu makomera toli mu malwaliro webaze Allah subhanahu wataala baganda bange abakyala abampuliriza n'abaami abampuliriza maksadu hayatu n'ekigira ky'obulamu bwaffe eddiini eddiini bwe bulamu bulamu bw'omuntu khaba wa khasira fi dduniya wafi lqabri wafi lqiyama azikiridde afaafaaganye mu nsi muno ayina sente afaafaaganye mwavu afaafaaganye ali mukyala afaafaaganye ali mu kibuga afaafanye afaafaaganye bamukozesa ye yeekozesa awangudde kaberenga bamukozesa nga ayina eddiini awangudde wadde yakozesa nga ayina eddiini wa mukyalo awangudde nga ayina eddiini abatusooka baambiya alayhimu salatu wassalaamu basahabatul kiram ekidiini bajeeralikiranga okusinga ebintu byonna eddiini eddiini okukenera kw'eddiini kwamweralikirizanga edduniya okwenera kw'edduniya tekumweralikiriza baganda bange nange mbalaamira nga nnaamira omwoyo gwange sejjeemu tweralikire eddiini kyesinga okubeera ekikulu ebintu byetukuŋŋaanya byakuleka wano bannaffe bangi bakuŋŋaanyiza ebintu tibagenze nabyo ebyabatawanya wano kuno ku nsi tibabibabuuza ebitabatawanya tebibababuuza man rabbuk ani abadde allahu yabadde yeetagisa okubanga essola nga etuusaasaale bakadde affe bagenda dakhira batuzaala bakitaffe bagenda dakhira bamama ffe bagenda akhira bamasheekhe baffe abakulu bagenza akhira abantu mu nsi yonna kullu shayin haliku illa wajha emirimu yonna ebiri mu nsi allah agenda bisanyawo yagenda okusigala kuika allah subhanahu wataala kullu man alayha fanin emirimu yonna allah agenda kubimalawo mugende kubijaje muzika bijjudde bakitammwe bali eyo temukyalina bakitammwe temukyalina bamama bammwe temukyalina basenga bammwe abasajja abaali ngaffe abasajja abaali abakulu nga balamula abali mu nzi mu mizikiti be boogera ebigambo be basalawo ensonga olwaliro kakati ffe tubasajja abakulu tulamu gwampuliriza kitaawo kakati kitaawo yalamulanga ne kati gw'olamula ffe basajja abakulu gwe musajja omukulu wonna w'oli baganda bange eddiini أعظم نعمة في هذه الدنيا نعمة الإيمان نعمة الهداية. إيشينغ أوكسينغ أوكوبيري تشكرو منو موسي إيشينغ رجع إيمان إيشينغ رجع هداية. منو بيأ أوكسينغ على وانو. أكيد ينني أبان تبزيلي سي. بسنجا با كسيولا كسيكورا بزيلي سي. أبسنجا با ماني بزيلي سي بماني بتماني. إيه وسبانا. بعما وسبانا وانو أغوندي. غنا ما تكاري وأغوندي تكاري يا أغوندي. بل مكبوري. أكتوس أنا بيوم أبيا كسوري أبيا لي بيبي أبيا ماني. Obisingana byo nabi fumye bikadde suna yesi kadia ikadiza bachala ikadiza plan bamenya mukibuga bamenya chengera bamenya insanji bamenya inasa na bamenya ebyala tebikaddwa ebanga lyo no mutunga badaimiza we swala ejude bigambe bitenda Allah subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa la ilaha ghayruka baganda bange baseruganda safari amama nal maut masoga forwo chibaito kufa chinene Chinene, baje kumi kababi seba nafu, radio zoni wagamba radio ya mibise, radio ya mibise, baje kumi simionge gama, not available, radio zivika, ngababika gwe, okufa kwa mundu kuchiragiro, amurus, ala yugrabo gezi kuri nyeri chega, tijera gisa kuruwala, tijera gisa kuruwala, ya gama umusajyo, umusajya shari, ya gama tazawadu minadunia, tazawadu, fa innaka la tadiri, idha janna leile, hata ishi lfajir, mwesibine ntana, تزود من التقوى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل حتى يعيش إلى الفجر وسبيرنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ومنت وانا أتيوك من ما سوغا الله وي. ما سوغا الله ما سوغا الله أمام رب العالمين وما سوغا الله الجليل الكريم الجبار Yagamo mtu wana atio kuhimina masoga Allawi wanahani nafsa anilhawa. Nazizo mwego kwa gara kwa gu. Imi ujagare bintuye bei. Nafsi zagare bintuye bei. Webaze Allah. Tuali mbupangisa bannafa bamba limbupangisa. Allah na uwa mtu rumo biri natu kwa gama ni initoyo butoi. Bannu bali mbupangisa gama senga Allah mpadde wensura. Senga manduwea makaa gangi. Mwaba inebi duka bamba li kuboda boda bali kubaisikoro kuba bwetonya ni magenda kupetro station gwenyumoroko jina Allah jikuwade jikuwade se muhalal jikuwade se muharam tajiteka mba malaya usungu baka tunayumula mukaseka nubufudemu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala tusibeku nafsi wa amma man khafa maqama rabbihi uyena natio kuhimina masoga Allah we bananga bachala ambalamira na abasajja abampuliza abavuka bashababa abampuliza abana abalinzi tuchio kuhimina masoga Allah wafihi بس هو بعاتي وقيمي ما سجى الله سبحانه وتعالى. نبالي نيكو النفس ونهان نفس عن الهوى. نبازي زميو جابو كوكوغالو كواجو جاغالو بونو نف. غانا جاغالو كوبا غانا جاغالو كريازا مانيا غانا. حكيامو نجي مدز رجا كسبولا. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الله أساس وليمون تو يكنا قيمة إنا فاليومون ومسيمون نومون تو شهيد. Omuntu afiride ku dini afiride mu jihad afiride ku dini nga alifisa billah Allah musonywa yugfaru lishahid Allah sonywa omuntu afudenga shahidi kulla dhambi buli khata buli sonywa na illa deno kujake banya amabanja gama tamekage tuina amabanja go kufuma gwa nafi amabanja go kunyomora ba nafi amabanja go kukakanya ba nafi Nabi agabi hasbi mri mina sharri. Chima na umazinti wakoze chichama ya kira akahu muslim. Kujuma muganda wa muslim. Bagaga na mangitu wa galani. Nabi agali muslim man salima al muslimon milisani wa yadi. Waiti wa muslim wa mutufu. Uyogubawu na baganda wa muslim. Ulimirwe mikuruji. Taku babani. Ama mbaganda wa falla subhanahu ta'ala wadi. Mwino mfurazi wa. Mwini wa sirikari. Ni tiaka tonda. Tonda biyaka tonda biyokuwa. Wagami ukwata mtu mkwate mkwate ya mirembo oja kubuziwa al muslim man salima al muslimuna milisani wadi waito muslimu mtufu mtu wa mtufu kuna kuhusi yo mtu kubawuna limirwe tafu mabani tanyomo urabani taka kanyabani takubabani ala kuwadi wada kuwadi akuwadi ubusobuzi bukubani sosubula kufuna no mtu bera wachisa rahimuna abasasi ya rahamuhumu rahman abasasi ya Allah musasi ya rahamu manu fil ardi musasi ya bitu ya Allah musasi ya rahamu kumanu fil sama ajaba sasi ya Allah alimuguru wanahan nafsa nilhawa nazi hizo kwa gala kwa moyo kwa
7: gala bitu akadimi kare diyo yowe kagwela yowe
3: chukumusa mkatonyeze muedapu
0: Pearl FM
4: ekulari omu ntu wabu
0: ekulari omu ntu wabu lijo

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني فهم كل يوم توابد جو kwenisa mu program obutonde makula program obutonde makula ekuletera ensonga zonna ezikwatagana n'obutonde okulima n'okulunda program obutonde makula ekuleteddwa abagawa agrofarm bukafuru era bakakensa Banachinku mkulima n'okulunda baluza obukoko obuto bakuwa amagisa g'ekikugo otandisewo otya okulima n'okulunda okulunda enkoko obumyu embuzi ente nantiki oyagala bukoko obuto bwalunda kulumu oba obwomwezi butunda n'amagi mu bungi bwonna bwe weetaaga okimanyi nti osobola okutandikawo ekiyumba ky'enkoko oba ekyembuzi ku ssente entono ddala wamu n'okusirisa ng'okozesa layisi oba okulundira ewantu w'ofunda gawa agrofarm ojja kubasanga gayaza nakasajja Yangu wafuna magiza gichu kugo, utandi sotia, uginda kufuna mokia, ngoita mkulima no kurunda, nkoko, mbuse, usawuru kula kulana, ngoita mkulundu wabumyo, gawa, agrofarm, paku gamba, ujene chulu uzo chimu, udione vili uzo vitano. Tukiniza usigali na mabega, paku vili kwa katikatikate, kunoti bili noti noti, shenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu yokati imbuze nkoko wumuno bunyo
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh osibyo tya gwe nali atuliriza auliza Paul FM chikumusambu katonyeze mwenda kula lya muntu wa bulijjo tusinzira kasozi old Kampala okuweleza program butonde makula tuba tuguse sawa ziliemu ne dakika mwenda zezaka itako amanya walusimbi Suleiman okuva mugawa agrofarm nja kusoko kwetondera abatuliza baffe olwobutaba weleza okumala esabiti nga satu lwansonga twetu atambula muko ngechitambuziza sikirala okujja ko kubanga tubayize kirungi okujja ko kubanga tubasosotelera okubanga tubayiza kumagezi tukola research tuongere okumanya n'okuguka mbye mwagala bude bakaongezi abafunye birungi tusanyukira wamu namwe namwe abafunye bibi tugamba nti alhamdulillah washiti wa Allah bwati wagira Mungu tagira kibi okujjako kyonna kyabalese tusima busimi nacho gawa agrofarm ye tusinzira okubanga tujja okuweleza era omulamwa ogutuleta kugezaako kulabanga wenawo otudde wenawo osinzira okutuuliriza obanga ofuna okumanya ng'oyongera okubanguka ng'oyongera okutegeera ne bwoba omanyi nabagamba emabegako awo nga tukyali wano ne mbagamba nti teri muntu yenna yenna yenna mu nsi eno ey'obulimi n'obulunzi alina amagezi gankomeredde kye kitutambuza ne tuvaako mu ggwanga yaffe ne tugenda mu mawanga amalala tulabe bannaffe bo bakola ki ekyenjawulo ffe kye tutakola n'okunoonya obutale n'okulaba nga tudda ate tubasosotolere ebintu ebipya n'olw'ensonga eyo tovanga ku Paul FM twasalawo ffe tubenga tujja we tusinziira okubaweereza n'okubanga tubatuusaako ebyenjawulo tusangibwa gayaza nakasajja amaka gaffe we gali era we tusimbye amakanda gayaza nakasajja faamu yaffe weeri we tusinziira okubanga tukuweereza mu mbeera yonna yonna nababuulira nti ffe betusimbako nnyo essira tusimba ennyo essira ku nkoko obulunzi bw'enkoko n'obulunzi bw'embuzi n'obulunzi bw'obumyu obw'omulembe era njagala okubuulira nti gye natambulidde eyo nabaleetedde types z'obumyu ez'enjawulo ze mutalabangako wano mu ggwanga ze naleese tugezese ayina ffe tulabe tusobola kukikola tutya okulaba nga tutuuka ku mutindo ogwa ensi yonna lwaki nedda tusobola era tujja kutuuka insha Allah gwe wenna ali eyo sinatandika njagala kutandika nali agadde natandika

0: kuchukumusi mkati nisimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasa mkujia njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosanyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: Ebirang kibin jawuro, Kupal FM.
4: Obekusomera njari semiaru Shafik Kabazi. Njaku tandika ni chuno gachiga ambanti. Mukolo ogwamati kilagaba mashekhe ne bashekati. Ogwamurundi ogwe kumineta no hafla. Management ne staff ya Bilali's Dynamic Schools bwayise bategeza bazadde abayizi abasomera ko ku Bilali wamuna abantu mwenna nti amatikira gaba mashekh ne basheka tyago mulundi ogwe 15 hafula gugenda kubeerawo ku lwo mukaga nga munano ogwo munana 22 mukaga bagenda kutandika esawa zigenda kubeera 2 ezo kumacha basaba Allah wechitibwa mwenna abasobozese okujja ku mukolo ogwo era bajja kuba babalindiride Abasibi yangu Daily Supply bano beba za abantu mwenna olw'okuba wagira era babakubiriza okweyongera okunywa amataga abagabeera malungi temuli yadde tondo lya mazzi babuuza oyagala bongo oyagala muzigo bakusubula matambungi genda ku ttabi lyabwe kulu wali enateeta okumpi n'ebitaala ekibuye namasuba masanafu kasenge kabowa nsangi kibumbiro kawuku katwendejje wamu n'ekireka yonna ojja kubasangayo kuba 0702 288 8 6 oba 0708 839 5 osobola okumanya ebisingawo White Star Magic Premium ye sabuni obungo mpya jjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic obungo okuva ku dduka eri kuli okumpi oba supermarket awulire ekyamagero ekikuma engoye zo nga nyonjo lunaku lwonna wakiso muzirim senior secondary school essomero lino lya O-N-Elevo bano basomesa eddiini wamu n'oluzungu so nga ne vocational skills bazisako mulaka basangibwa ku miles 14 ku serinya ku Hoima Road serinya stage L basomesa arts and sciences bali ku musingi gwa buyisiramu naye nga baaniriza abayizi mu nzikiriza zonna bano basomesa theology ku dalili ya shubu wamu ne idadi kakati bakutegeeza nti balina vocational skills omuli okola sabuni bizigo okutunga kubajja mekaniki n'ebirala bingi songa bagabana academic bursaries ebyemizannyo n'ebitone by'abayizi nabyo babisaako omulaka kakati library era baltre byonna biri ku ssomero kuba 0704 73 85 0708 8 3 45 osobola okumanya ebikira kwebyo ebirango nno nabyo ebito bibadde nkwebaza okuba nti badde muwuliriza mulungi tokyusa kalimiko
3: Bibio, biba debirango bio, Kupal FM.
5: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyo na Gasingane Mubitundu ebyenjawulo Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Bweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Kei Limited Enatete Bitala Diary Kubitare Natete Kasanga Diary Opposite Kalina Konanywa Kumataga Sibyangu Diary Supply Limited Wojoka Kasa Ntobade Tonywanga Kumata O Kumanye Bisingao Zira Musamusamfu Bidi Anamunya Anamumwenda Chenda Mutano Oba Zira Musamfu Munanemo Chinana Mumwenda Asatumutano Nkaka Munya Sibyangu Diary Supply

0: magic. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Ereza makago, kuluba fumbo bulu uje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubujute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
3: Ndao usaji oteko kuwela kubu kazi ngo, uli tisaviaga. Aito kukere vika munga nami mtu njapikula. Nekwa uliriza, uvao utaburo kulechi, ugeindo kuleko vyo vuko zichi.
4: Diyo vuso vote.
3: Kwanga mungu ya matutonde na anina muna fi mungu na atutonda kuwawa. Tuina kuwanga la fi, na chetiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwela nako. Ebyo vivyo, utekwa kubanda wakazi, na wakazi watekwa kubanda chi.
2: Kuno kukuwe nsumi sese njauro, mudini, kunsonga sobo fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Sibuchibyo itamu, kukubula. Sakuno kukua kumagese, uwe niko zotia. Chaniba digital.
5: Seka mutimba, seka karunji. Mwebale kuberanga mtereza maka gafse. Mbutufu okufa program weno ya tandika. Mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala.
2: Bururu nukuru Sunday. Ukufa kusawa nyeze chiro. Maka kusawa mkaga. Program obufumbo. Kula maka gwisirama marunji.
6: Hello.
7: Yes, sebo mwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker?
6: Yes, broker wa mayumba.
7: Bangambi ene nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakata hapise ngevi meka?
7: Ngavi satu.
6: Beyo aji gambie?
7: Bangambi sata, ano?
6: Deda seveno zari nyamuko.
7: Hidu wachi.
6: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ye chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
7: Singa kweta kwa wabwiru.
6: Wabwiru tuko sa global weather kote maljon.
7: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwile sende zona.
6: Guli umite.
8: Global paint, a reliable product.
9: Mbori mbulangi chari kwa mbulida 6x6. Mbo Suleimani Chigundu wacha azirimu. Suleimani Chigundu. Doktor. Nagambo shuwa man lam yuhafidhu alaiha. Omuntu atayakuma swala. Lam takun lahu nur. Taina shitanga alachona. Wala buruhana taina kabono kamragati mukriza. Wala najati tagenda kuona. Kino chinti sanyo wakana yaum al-qiyama. Omuntu alaka ye swala musajja mchara mbali mukisoma mbali mu meeting bali mu mbaga best man metroni hali awa mukola maso mbitete ingatali na buherere wakana yawm alqiyama gena kuba kuna kule kiyama muri se swala ma fir'aun la'natullah alayhi fir'au wa hamana ne hamana ubayya bin khalf ubayya bin khalf bagala bange tauba bajame swala أول ما يحاسب العبد يتجنب كسوة ووزوز ومودو يوم القيامة صلاة أمة بنت بسالة بل مؤكدة بل موينو ألا يبسيبني وميزكم بمغامك بغاني وكتغيرا وبغير ونين ويام بل تمولغان تسوى كسالة
10: الذين هم الله يقرأ ناو الله يقرأ الكوابو بلا موابو وني بلا موابو وني مشالة قوة دولي ميروب ودولي مواميريكا ودولي ودواء Umaru, abana baba ntumba tuteye bwe numba twala n'abana mbagambo kusala nga basiramu basale bawune esoka ari kunna kwagenze kucheyo niye mugamba asale umane wa mukodomi wange yanyumiza nanka bya maziga haji mukuruma nangamba koja nagenda kula ne mfune ebizibu ne mpanike emikono ne ngamba Allah ntasa oh tasa nga wali embera sinunji Agala nantasa uwe swala. Oh. Nantasa. Nagala nchusamu wanuwendi. Siwa lunji. Nempanike migoma ya Allah. Ya Allah kuwagambo utaso mtu wa sade. Allah koja nantasa. Nantuala wa mtu wa walunji netuko kufayo nganjagare kweti. Ya ugiri Allah nesa nyuka. Ama nubugiri Allah nosa nyuka. Zemanyineze. Bawe ya faa. Natuka mwarawa kufumbirwa. Mukubile simu ne mungamba amina. Ogenda kufumbiza na ye sente zinavawa. Naga tulimu meeting again maso. Bawe aliawa wabwe wale ya mutuwa langa mbuka muto, muto ne sente ze. Mutwe, togwa muruma. Yafaga mba mutwe. Gani mchigege mpiano yo mutwe. Allah tuwadwa ulamu tukose za ubi ba jamaa. Tukose ubi. Mwanya ze mugama antiani chiamani wolu chikuruwe mbaka yomwana Mariam. Nagama Allah. Allah! Emiaka abiri! Chafe kitingo mutima kwa ya gamba chema ni Yagama seka, seka. Brother, Baba, Allah, Allah. Allah yagala nyom mulekere nsonga. Zizay. Alladhina hum, Allah yagama abo. Ala solatihim daimun.
9: Nabiye kume swala. Kuswala nga bazibere kwa butilibidi. Tainza butasala. Mungu wa musasire nsibambi. Basajja mwangu ni zaba sajja azala haji wange haji matembe wa mubaraka. Nesuma na yeku virali. Evisela jendoyo kabaka atayonu. Bali yeye wawe rakai. Emundu, emboga ze. Enaka nizifuge ngoma zifuga. Swala yetu kwa ya dhuhud. Sibami ni hako hata kutama. Nada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muri basimenya bambo, wasimenya bambo, wakabla ngani vahaba. Na bambo, wali wakere wakereva mkwati. Kabaka yaga mmuleke. Kabaka unazaruni. Mmuleke, mmuleke, mmuleke haji. Haji mmuleke asari. Na vini elisilambi imani dhuaifu ni mitani kwa kufaini eviko ufira. Na vini ingire swala. Sibambi, sibambi, wangu ni zaba sadya. Enako kumye zara manzani, nga tayogera na vara, mbaraka nga kama tunazanya. Tayogera. Mbaku wangu mpira nga agira bukizi. Akura yibada pake nako kumyezi wagwako. Wazisanyi saziri, bazi ingidi. Mbaraka, muzata yari mulamu, yaji wafe nakasu zinga mulamu. Mulamu. Na mpeza nesukari enkera. Enila manzani siyaba teye. Kalisa yaso mesaluri. Babi zakori yafwa. Gwomanyo notuka yo. Siyo, siyo. Sajjaba, na manzani ovalu yaba sajjaba, sajjaba kuru. Kusadda kemisinga jijule mmele, tumeta gana kubasaba. Ngamalisa. Embili basi kuraba sajjaba warabu. Bigeti ya mwemuzi visibye. Allah balaba. Tebazi tu saba sajjaba, tebazi tu se. Ngomuramo kwe wogera, maiti ya yogera. Nga yagenda da safari ya ruhama, yagenda da kalisa yagenda, yagenda. Yogura msajjaba mwarabu ya gamba, ya gamba badichi. Temugayazi wa nebi selagi, ne dunia. Na manzani tojigayari ila, yesemba yo. Ilia yesemba yo nga tibamanyi.
4: Agamu ushiwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ni gamba kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anna mani hafadha la sala. Omutu ayye kume sala. Akaramahu Allah bi khamsa khiswal. Allah muwebi tubitanu. Yechitibwa, bebei. Yarufu anuhu dhika la aish. Oblambu abu jamu embele mbi. Sala. Sala. Mugana wa mitafadhil. Ali Mombasa, yafuna akiste nenga seka umaru. Sichakola, na leta ngane vintu kubije Mombasa, na leta sichakola. Na gandhi ila muswala. Baga no kwa zine Mombasa, yenga aliwa ni mabiga wa imam. Ya game ndewe zabu to ziri mnyumba. Mubela mshere, swala muhali ila muswala. Swala muhali ila. Agama njenywa. Swala. Ebi tubitano Allah vikuwa. Tofu na uzibu. Ebi zibu nebe muna buhuwa ilobe muina. Sima yemi imo jono onese, go jono onye. Na gambe choku viri. وعذاب القبر ومن يقوم الصلاة والبرز يا كبري ويعطيه الله كتابه بيمينه الله ومن يقوم الصلاة مسجى مفوكا مقاق مابو الله قنا مو يتابو شنو مقربو قدجو ويمر على الصلاة كالبرق الله ميزك الصلاة نقول ممياب ويدخو الجنة بغير حساب ومن يقوم الصلاة السامي الله قنا كوين جزا الجنة نتوبة للدعاء صلاة Tumadechi, tumadechi okuva kumachapa kaduri 7 hours. Nugano kusala. Wamanta hawani ani sola. Omutu wata gayari ye sola. Gayari ye sola. Akabahu Allah. Bikhamsa taashara ukuba. Gina kugina kubitunu kumazi wude wude. Halla gina mpanishinga na hivono zo kumina bitanu. Omutu wata gayari ye sola. Punishment kumineta nukash. Ajabifuna. Khamsa tu fi dunia. Ebisa tu wabifuna kash kuno kumusi. Wathalathu inda almaut. Ebisa tu wabifuna afa. Mkasele kwa kufa. Wathalathu fi kabrihi. Ebisa tu wagena bifuna ya mukaburi. Wathalathu inda khurujihi mina alkaburi. Ebisa tu wabifuna Allah bimuwa wa mukaburi. Fa amma lawati fi dunia.

0: abatuzala bakitafe bagenda dakhira ba mama fagenda akhira ba mashekh ba fabakuru bagenza akhira abantu musiyonna kullu shay halik illa wajha emiri wende buli musi Allah agenda bisanyao yagenda kusigala ko ikai Allah subhanahu wa ta'ala kullu man 'alayha fani emiri wende Allah agenda kubimalawo mugende kubijeje muzika bijudde bakitamwe bali eyo timuchaina bakitamwe timuchaina ba mama bamwe timuchaina basenga bamwe abasajja abali ngaffe abasajja abali abakuru nga balamuna bali munzi mu muzikiti bebogere ebigambo bebasira wensonga olwairo kakati fetu basajja abakuru tulamu gwampuliza kitawo kakati kitawo yalamulanga ni kati gola mula fwe basajja abakuru gwe musajja omukuru wonna woli baganda bange dini أعظم نعمة في هذه الدنيا نعمة الإيمان نعمة الهداية. إشينغ أكسينغ أكبر إشكرم نموسي إشينغ رجع إيمان إشينغ رجع هداية. منو بيا أكسينغ على وانو؟ أكيد نيني أبان تبزيلي سي. بس جابا كسيولا كسيكورا بزيلي سي. أبس جابا ماني بزيلي سي. بماني بتماني. إيه؟ وسبانا. بعما وسبانا وانو أغوندي. كنا متاكا غاري أغوندي تكاليالي أغوندي. بل مكبوري. أكتوس أنا بيو ما بيا كسوري بياري بيبي بيا ماني. Obisingana byo nabifumye bikadde suna yesi kadia ikadiza abachala ikadiza plan bamenya mukibuga bamenya kyengera bamenya insangi bamenya inansa na bamenya ebyala tebikaddwa ebbanga lyo no mtu nga abadaimiza we swala ejude bigambe bitenda Allah subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha ghayruka wa la ilaha ghayruka baganda bange baseruganda safari amama nal maut masoga forwo kibaito okufa kinene Chinene, bajja kubi kababi siba nafi. Redi zoni wagamba redi ya mibise. Redi ya mibise. Bajja kubi simiongo igama. Not available. Redi ya zibika. Ngababi kagwe. Okufaku omu ndu kuchiragiro. Amur. Ala yugulabu ugezi kuri nyo. Tichera gisa kuruwala. Yagamu umusajyo. Umusajya shari. Yagamu tazawadu mina dunia. Fa innaka la tadiri. Idha janna leile hata ishu lfajri. Mwesimine ntana. تزود من التقوى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل حتى يعيش إلى الفجر وسبيرنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وموت وانا أتيوك من ما سوغا الله أمام رب العالمين وي ما سوغا الله الجليل الكريم الجبار يا قام وموت وانا اتوكي من الماسو قا الله ونهى النفس عن الهوى نازيزو ميوكو كواغر كواغو اميو جاغر بنتو يبي نفس زاغر بنتو يبي ويبز الله تولي مبانكسا بنفا بمبالي مبانكسا الله ناوو موت رومو بيري ناتو قاماني اني توي وبتوي بنو بالي مبانكسا قاما سنغا الله مبادي وينسورا سنغا ما دويا مكا قانجي mabaine biduka bambali ku boda boda bali ku bicycle kuba bwetonya ne bagenda ku petrol station gonyimorko jina Allah jikuwa de jikodi sem halal muharam jikodi sem haram tujite kamba malaya usungu baka tunyo mura mukaseka no buvudde mu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala tusibeku nafs wa amma man khafa maqama rabbih oyenna na tokwimina masoga Allah we bananga bachala balamira na basajja abampuliza abavuka bashababa abampuliza abana abalinzi tuchyo kwimina masoga Allah wafi بس هذا بعده كيمي ما سجل الله سبحانه وتعالى. نبالي نيكو النفس ونهى النفس عن الهوى. نبزي زميو جابو كواغر كواجو جاغر وبونو نف. غانا جاغر وكوبا غانا جاغر وكريا زمانيا غانا. حكيا منو جمودي زرجا كسبولا. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدينة. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدينة. الله سبحانه وتعالى مونتو يكنا قيمة إن فاليو منو مسمونو مونتو شهيد. Omuntu afiride ku dini afiride mu jihad afiride ku dini nga alifisabilillah Allah musonyuwa yukfaru lishahid Allah sonyuwa omuntu afudenga shahid kulla dhambi buli khata buli nsobyo na illa dini okujjako ebbanja amabanja gama tamekage tuina amabanja gokufuma bannaffe amabanja gokunyomola bannaffe amabanja gokukakanya bannaffe نبي أجاب حسب مرئ من الشر كيما لو مزينتي وكوزة كيما يقرأ أخاه مسلم وكوني ما مقاند ومسلم بقى أنا بانجد واقلني نبي أجاب مسلم من سلم المسلمون ملساني ويدي ويتي ومسلم ومتوف ويقبعونا بقى أنا بابا السلام وليمروي ميكونجي تقوى بني أمام بقى أنا بفعل سبحانه وتعالى ودي منو بفرائز مولي بسريكاري ني تيكا توندا بيتوني بيكا توندا بيوكوبا ubagami ukwata mtu mukwate mukwate ya mirembo oja kubuziwa almuslim man salima almuslimuna milisani wayadi waito muslimu mtufu mtu mtufu kuna kuhusi yo mtu kubawuna ulimirwe tafu mabanne tanyomo unabanne takakanya banne takuba banne Allah akwadde wadde akwadde akwadde obusobozi bw'okubanti osobola okufuna n'omuntu bera wakisa rahimuna abasaasi yarhamuhumur rahman abasaasi allah omusaasi yarhamu man fi lard musaasi ebitontu bya allah ebirimusi yarhamuku man fi ssama ajja abasaasi allah ali muggulu wanahan nafsa ani lhawa naziiza okwagala kw'omwoyo gwe omwoyo gwagala bintu bya bbeeyi togenda kukkuta sheikh togenda kukkuta mukyala gwampuliriza musajja gwe tokukuta nonoofuna amataka agafaanana gatya abantu amu basengula bannaabwe afune miles ne miles ojja zireka bajja kuteeka mu futi musanvu ebintu byakuleka bameka kam minannasi kam tarakum min jannati bameka allah subhanahu wataala ebintu abirasizza alisizza abantu wano abantu abalina ebintu babirese wano ku nsi bagenda mirimu mirungi byakola baganda bange balamira okwekuuma ebiragiro bya allah subhanahu wataala agambye fa inna aljannata hiya almaawa ejjana ebwe bugenda okubeera obuddo bwe baganda bange ejjana buli muntu okona ku nsi ayagala okubeera obulungi okulya obulungi okusira obulungi naye ejjana abantu abagenda okubeerajjana bagenda kubeera mu kwesima kwa lubeerera saba allah tuyingirize ejjana allah atusonyiwe atusaasire ku lunaku luno olw'ekitiibwa saba allah atubikkirire ya ghaffar alghaffar alghafur otusonyiye allah ensobi zetukola nga tumanyi ezikola nga situmanyi otuwe tawfiiki yokukola okubanga tukola emirimu emirungi اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك زين الدوام وتوعي السماز نسأت الله واستقامة الدين إن رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أبن إنجليزي أنت بقينا كبيرا منك وأنا أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يا قام واشتيبا حديث القدس إذا دخل أهل الجنة الجنة بمن ملوك ينجل الجنة بانتبو مجنة ينادي منادي ومكوزا جينا كولا أبغاي بغانا بغانا بغانا بغانا بكولو بنا بلي بنا بكولو إذا دخل أهل الجنة الجنة بمن ملوك ينجل مجنة بانتبو مجنة سبع اللهم جعلنا منهم الله تك بانتبو مجنة نبي أغاو مدوى سبع الجنة منو يساتك ما شو بيكا ونغز ناغام اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة الجنة يني أغام اللهم دخله مني من ينجزهم الله نقصم ينجز الجنة Allah nkusaba kuyingira ejjana Allah nkusaba unyingize ejjana ejja yennyini ku lw'obulungi bwayo ebigirimu Allah yagizimba ne yaqut yagizimba ne marjan yagizimba ne zaabu ne feeza egamba Allah munyingizeemu ate omuntu eyekingiza jahannama Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma inni a'udhu bika minan nar jahannama yennyini egamba Allahumma a'idhu minni munkingiza nime kunyingira tujja kusobola jahannama Allah yamukuma emyaka 13 inna Allah awqada nara jahannam Allah yakuma muri jahannama alfa sana emyaka 10 thumma yadhat nukufuka mweru thuma ukada alfa sana na kume miaka lukume thuma marat nukufuka mumiufu eje miaka nkume biri mamaleka habari baku mabari bako yebo koi la ngala tekitese tese omuntu ya wangana kunu kusi ni mamugaba saa na gano kusala kamu ayat ayamika zidi ngane shikamu chimu waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka waqimu sola wa atu zaka tugamba shi Allah wakutawadana kusali dachika kumi abantu bumira ku mbaga ne mugano okusaala nimugenda mu meeting ne mugano okusaala nobira mu kaofi n'ogaanye okusaala abantu babadde mu ofiisi nga kuliko ente batambulya zitambulya ku bupiira n'asindika bwati entebe n'etambula n'ajjayo fairo byafumadda obutabo bwa banka bwayibirira dda buli kintu kyokola kuno ku nsi kiko eki embeera eri lasti ogenda waka olugendo luli lasti okulaba abaana bo olulabo luli lasti ogenda mu faamu olulabo olufaamu luli lasti okulinya mu matukayo olinya oluli lasti ogenda ku ssomero oluyingo olugendo luli lasti ogenda mu dduuka lyo olugendo ku dduuka lyo oluli lasti olusembayo balabyeko baganda bange abakitiibwa kadaffe baalaya batwala mungu abasaasire basheekhe lutaaya bakitaffe bamasheekhe bangi abagenzi allah ajja kukuddizaawo omuntu agaba allah subhana taala amutaasa amabalaayi akutaasa endwadde akutaasa ebizibu allah akuwa baraka mu bulamu bwo okusoma qurani egyo mirimu mirungi qurani ejjudde baraka ejjudde rahma tugisome ejjudde shifa balima bayingidde jjana abantu bomujjana yunaadi munaadi omukooza agenda kukoola nabagambye ebigambo bino bikulu agambe inna lakum an tahyau fala tamutu abada bantu mmwe ababadde bakola emirimu emirungi ku nsi nemuziiza okwagala kw'emyoyo gyammwe bimwagala mungu nagaana obutambuze nemuleka nagaana riba nemugireka nagaana okutunda omwenge nemubireka nagamba okwambala ennungi nemutakunamiransi kutambula nga mwambala bubi nembireka allahu akbar inna lakum an tahyau fala tamutu abada mugenda kubaira abalamu temwena kuddeyo okufa olwolwo n'abalina general checking balina abasawo bamwina kampala road abalaba balina india era oba olinda kufa era bafudde abantu bade bakeberwa nga keberwa amukebere bamukebere omusayini bamukebere amazini bamukebere omubirigonna kufa tulinda kufa ya mugamba Allah subhanahu wa nabi innaka mayit wa innahum mayitun oni mufu nabo bonda bakufa naye naji basobedde limusatu rahman kullu man alayha fani binabi kusibya kugwa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram agena kusikala ko kusira wo ya Allah abu yawm al qiyamah liman al mulk al yawm ufuzi bwani ngabo namu naba fuzi twali ayogera bakao ngat wali ayogera bora list wali ayogera bora city wali ayogera anasi 1 anasi 5 anasi 5 anasi 6 wali ayogera liman al mulk al yawm lillahi al wahid al qahar nsiyo necessary wali mutiena obulamu obaganda bange bwa kutawalira waman arada al akhira oyena na yagala akhira wa sa'alaha sa'yaha akhira najtawalira wa huwa bishaitu nga mukita li mushrik waman arada al akhira oyena na yagala akhira musajja muchala muvuka wa sa'alaha sa'yaha najtawalira akhira yakutawalira banafa li mukuba biwaji bali muzalifa bade muzalifa bade mina tawafu yokeri kwa kukowa okwetu la safa ni marwa okuduka safa ni marwa waliwo kukowa ogoloko sala tahajjud waliwo kukowa nokwatamazi waliwo kukowa waliwo kukowa tumusinga na sala mukusala duha muri mokowa okutwa wasinga okola atikari waliwo kukowa mine bigambo bisabisa Allah hadisa eva kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu yagamba qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba shwa nabi sallallahu alaihi wasallam ani matani bigambo bibiri habibatani rahman Allah biagala nyur rahman hafifatan ala lisan biangunyo kuita kulimi thaqilatan fil mizan bikura bigira kubera bizito nyo kumizan yawm al qiyama bitwala bitagada chikami oli mulka byogere oli kuboda boda byogere oli mukunimirongo oli byogere byogere oli muduka lyo byogere subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim ibgawi misal insha Allah subhanahu wa ta'ala adhkar wadhakina Allah kathira ejo nami moja kutingiza jana jenjogeddeko chabali jingira bagira kubira mukwesima na mukwesima idha dakhala ahlu janna al janna bion moku ingira jana mtu mu janna yunadi munadi mukora gena kola inna lakum an tahyau fala tamutu abada bantu mu genda kubira bara mtu bungenda kudde kufa Allahu akbar primul kadali nda kufa kufa onda kufa abasiru obulungi abasiru mu neti umusujja ujale bamukebera uyu mareri ya typhoid kufa ati kusoka yo busosi mbagumya baganda banga bafiridwa abafiridwa nafe kuno kusoka yo busosi nafe ncha gogenda gogenda nako inna lakum man tasihu fala taskamu abada indwa do raise tawanya abantu nagene india milioni 2 milioni 3 muloko wajude rubaga wajude sanja wajude maro agabulingeri gajude yomul qiyamah wali kudde okurwala buno bulamu bwa kulwala abantu bali ne birwadde ebitagambika ni atema weddagala ku kimu kujanja bwa bulwadde sadaka musaddaka nyo Allah ajjawe endwadde kulwa sadaka kulwa sadaka uno kulwa idi no sadaka ogame nyine chimbe chile chita wanya cha pressure sadaka sadaka ku mutwalo sadaka mitwalo ebiri waina la kumanta sihu fala taskamu abada ungena kubera bana mutu mena kudde okulwala buno bulamu bwa kulwala bulamu bwa bizibu gena marwaliju bulamu bwa mitawana bulamu bwa accident bulamu bwa kwera likiria bulamu bwa babalai echa chikuru chikena kubera mbato bali ingire jana Allah tuingize jana tuwali kudde okulwala
1: obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku Ingisi enkumi biri zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91. abili mumusambo.
2: Ettendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, ly'ettendekero erizimbye omukulu ogutasiimuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuandisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4, Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu noti musanvu noti mukaaga abiri mu bbiri asatu mu bbiri abiri mu ssatu ne noti musanvu mukaaga mukaaga asatu mukaaga abiri mu emu nsanvu mu emu. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Owange oli otya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Tugira kunsonga za dini zoka. Tuzukuba kanyaka ebirungozo. Tukuwa blasa. Kuno kukusomesa. Nuyungiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
5: Njaga loto ono otinge wano. Okutambula nomu otuwa mwetafu mwanyoko muganda uwe. Okuleba nti enjarene ye wiki zine satu.
6: Esatu.
5: Azita mwatia. Chechisingo kwereche bei. Okusingo omuntu ogendo okutula itikafu.
6: Emaka we Madina. Katu changu ye.
5: So omuntu. Jara tuchijeyo. Ayogera wano ye Muhammad.
6: Itikafu ya Muhammadi.
5: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
6: Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude muzikiti. Ajitude chi shahara. Ebanga ya mwezi muramba.
4: Mu program mimbali special. Buriru mkaga. Sawimu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
7: Bismillahirrahmanirrahim. أحمده سبحانه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد ويرضى جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحباب الكرام magana banga bichitibwa obulamu buno mubukozese bulungi tubukozese bulungi chimuko bichitendo cha Allah huwa almuhi manye chenda momwere ya obulamu abachali abalamu zenawe Allah Allah abantu bazirana bagenda kuzika kumunana bagenda kuzika kukumi bazise guru mwezi gonna bazika umaka gonna bazika imaka buli sera bazika baada swala huwa almumit alla yatta yogera ko mitende bye byekitiba huwa alawwalu bila bidaya wal akhiru bila nihaya khaliqun bila haja razikun bila muuna mumitun bila makhafa. Ya siuka wa Allah, taina atani kwa, taina nkome, chenja gadi. Mumitu mbila makhafa, atanga tati de. Agabobu na muya Allah. Siku wanga ba doktor wa manji wa kujanja ba. Olimuano wa balangira, kansa kwa tabantu. Abe bei, museze bei. Baka baka ba Saudi Arabia, ba sinze ba fude kansa. Mugene mkasa institute. Obuinza ba Allah, abunagao. Kamera ya abantu, obuntu, niraganga yesi, mula. Ne munaganga fabio namwabire bisajja biddam ne kamera ya Allah kamira za Allah kamira za Allah muzegenderez eno ayiri musoto yasin ndabyenge tusana abachali abalamu inna nahnu nuhyi almauta agama Allah mazimaffe yenjogera yakwewa chitibwa ni Allah aliyomu wahidun swamadun fetu obulamu banna abachabali abalamu bajuma bayasin mikwano janga bali wanu nebisogedde maje muli yonna Allah yabadde obulamu eminanga jiri emunago eredi masawange jona saide munde baba duni asid nga munako abuni mwaya hedi masa chichi nanga omwana wange wa P7 yabadde cancer ali munago neseka Allah tabantu buli sawa ekiri mu bantu abakuru mu cancer wa bakuru atabrika sera minanga wowe Allah chaba dobra mabasiamo kupai na bazoku sari mu bukose burungi tubukose burungi zena mwe temwe na value ya amanyi jo chali omuna mu jogere mu subhanallah basizamo muko gusemba yo naga nibakaba bajja kono bajja ko mufata ko munamu bajja ko munamu bajja ko mufu bajja ko munamu bareka bajja ko mufateka ko munamu twali abana shock tukumuteka kushana chivadde ko maiti cancer institute sukari aruma abantu abamazeke emibiri abantu betu ngempiso ono mukwano kwa yanga muchara we yeku emabege mpiso kumbi chikumu muchinane mpiso Allah chabade afya mujikose bulungi nze namwe twaita dakika olimero rubereko subhanallah rubereka alhamdulillah rubereka allahu akbar rubereka astaghfirullah bamulaga byakorembeza kola wanaktum ma qaddamu Datu awa andika, biba kulembezo kora, biba kulembeza. Ukulembeza achi, mkulembeza minima minunji kamera ziba kuata, mkulembeza minima minunji kamera ziba kuata, abandubacha alimu umma, niengabazi babeda mumazina, echiro, mumasinema, bali mumazina, kamera ziba kuata, saji afemi yaka nga musambe mabega, mwiki ye njini jiafiram, niba mkupa ni malaya, nga alimukuza ni malaya. Amauli nigafuruma ku TV, nigafuruma ku mpapula. Akuwachinga Allah, inaba malaika rakibu ni atid, batu watchinga. Mubere mbifaa bitufu, temugenda mumabala, temugenda mumasinema, temugenda kuchakala. Filmu zija kujango, limu kuchakala, limu kuzina. Uine malaya, muve mumabala, muve mumbabala basilamu. Mbere mbifaa bitufu, mbele wakamu makagu. Chari ya baganda bo, chari ya mama o, wa atharahum. وكل شيء احصيناه في امام مبين اللي باس غزاو بكله امبلا بمواس غزاو ومكلو وكله مزوكولا جوغرام باغاما مولي مو بفاتيا بفو بيا باغنزي اباشار بافو غدا با مولي بنامواندو ابانا با مولي كوا روكولي بيني مي مينونجو ربا تسالا وانو برانشيز امين باغا با بانك ساتوليا غاغانا نيبا نيوينا مو موينغو تشماني اوغاما اي وانت مان اي وانت ماني يوم القيامة لا تزال قدم عبد يوم القيامة تغينك سواش ستيب ياتي يكو نقول القيامة إلا أن يسأل عن أربع بنبي انتو بنبا كينا بكو بوزان زناوي عن عمره فيما أفنا وبوانغازي وبسبنينغ وتبان نانغ وبوانغازي مغيكو ينجل مكبري بجيفري مو نغانفو نغولي بفو بفو ألا بوالدى مغازي مغاكوسي سبرونج مسورة الملوك amagezi bajja kefu ma yawma al-qiyama okuli bajja kwefu mabantu waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir waqalu fe watataja mswira gamu watataja bajja kwejusa bagame singa twaitulya timulira tatulira kunna nasma'u singa twaitu obatutegera amagezi okuli nokutegera Tiyabi uwa bisolo, entegene chakara mnugudo, mamu mfuka mamoto, mamu mfuka mamoto kabali wanu, ngeri mkubo wakati, ebate ulida, okukulia kwa mtu okutufu. Ebate tegera, etegera, okutegera okutufu tekuinenti wa dembuzi, echakara mchakazi, gofu wengo menojivira. Agama gezi, bachara mwa bampulidizano, okuna mirensi, na mazani wedeka abantu baddayo, bali mmazina, bali muharam, bali mkunywa mwenge, abantu baba nawe, bali azamanya banawe, kuminzane, chino nisoma kwa ulijo. Guze mruko musajja ngo mutegeze zebu mogo buli ku motoka togama najimwa dage ende kabale yanamanya ojabisa solira jakuleta kasa mu nyumba zidezi zonazi veyo namagubagu afrika gaminion biri oliokoga sesemi Mnagamba wasebi unawadu mbagamba. Timuku wabana mwebizibu. Azikusesemi ya Allah. Simu ni azamani ya Allah. Tuwekendezi ni aye najabi yengetu sana. Emikulo jafe mikululo mjita mikululo. Jovude mugiroga mugasime jemvude. Ovude wa. Ngojeka miaka 15. Ovude wa. Bichibia wa dokola. Surati Yasin. Inna nahanuhi ilmauta. Fetu wawuramu. Unusene sengaza alizi kure alizali mujanja biyono mista. Wakafabil mauti waitha. Wakafabil mauti mufarika. Wakafabil mauti waitha. Wakafabil mauti mufarika. Asanza bigawene yinkuba. Wakafabil mauti waitha. Okufakuma lukuli lila. Banasalu vega bali mukaburi. Bakazini bali mukaburi. Idi Amini ali mukaburi. Bazaidi bali mukaburi. Faisali ali mukaburi. Abdallah ali mukaburi. Fahadi ali mukaburi. Tata one mama ogena ngotuma. Kulli shei haluk illa wajha. Kullu man alaiha fanin. Wayabuka wajuhu rabbika zul jalal wal ikram. Mina vyo na nothing. Yobu moto kan nothing. Wabu yumba nothing. Nothing. Nothing. Temi na chiriri. Illa man atallah. Yawma la yanfau malun. Wala banun. Illa man atallahu bi laha bi qalbin salim senda manta binamu gaso naku yawma la yanfau malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim naku sales tagenda gasa yawma alqiyamah wagenda kora sent tuwali currency tuwali dollar no pound yawma alqiyamah on death judgment no pound no dollar hakuna pesa hakuna bibi hakuna watoto illa man ata Allah bi qalbin salim ukujako msajja agenda masuka Allah ngu mutima gwe safi toli mushrik abantu basamira toli mushrik toli muriba toli muzina zina munaji marati mugena mulimba limba sati meti yabavuka abono ne fonti obwenzi bwanne merako gwa bune merako yezu murabu nye musimuno mungu nanyiga soyi chagama Allah mi kasirik wajaba tauba tauba abantu bakole binuwe munyo muganda wawano bo munwa kole chinwe chinene akwata kumutwe bwati bahaji bakole bintu ebinene abantu bakwata kumutwe mufutina kwa kole chinwe ni bakwata kumutwe oba South Africa oba wawa oba si wawa no ba wawa no kole chinwe bakwata kumutwe ni be unya oba wano kwe unya bakwata kumutwe bwati oh وشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي رسول الله ونقول مو يسمع أي جامع يوميت تحدث أخبارها ونقول نسوي جنو كوجري بجامع بيايو يوميت تحدث أخبار سورة الزلزال وين سوي جنو كوجري بجامع بيايو سوي رسول الله يا أبو زبون مو جزما مزما سيد المرسلين وما أخبارها يا رسول الله إن سجنا كوجري شو عنكم بقوا الله بجمع مجلسات من تين ونجتيا ونجتيا مجتيا anta shada la kulli abdin ama ejakujuli yakuri muddu obo muzana muddu ye musajjafe obo muzana muabachala bali emanju bima amila la dhahriha bwakori akumugongo gwayo guno mugongo gwansi ko tutambulira ko zimbya kayumba ko vugira kamoto kasinani bichi wakori akumugongo ejakujulira mukori ninji wagenda nesuka zali za bulu ne rumu eranji yali wa kiragala Olimba wa kuochinga kamera za bantu zira zikwatateza Allah. Iza Allah sisone. Sisone za Allah sisone. Abazi kuwata ba malaika. Mashini. Ekwata ni mutaka. Ekwata ni mchizimbe munda. Mashini za Allah. Tenda chichekweka. La ya kufale shayifu adhu warafi saba. Tenda chichekweka Allah mugwa demusi. Baku ochinga. Mumoke zili tinted. Smith tinted. Chiyogara chobogo yogara uruzungu. Uruzungu duo. Mota de malaya. Hala ba wade moka bantumata muzabigere. Dubere ya kubyo musajja jone nkaba. Adho kufa wansinga taina tama. Boda. Betu. Hala ba wade moka munibeta mba malaya. Hala ba wade bifo mutulugu nyaba namwe. Ndi amiri. Simanyi nkulirachi. Muli yao mutulugu nyaba nmane mizane dini. Muli yao mutulugu nyaba antu. Obujinza mi. Mimi, I decided oliawo tude mshuro kwa amiri oboli mufutismi kazi simanyani chairman oliawo zimba neseko kwe kuzimba kwe kutono Bi Huraira radhiyallahu anhu hadithi kwa Bi Huraira
8: yagainnakum sataharisuna ala al-imara mujja kuba n'omululu okubeera bakulembeze nze amiiri nze nkulira wano nze nkulira kiki nze mbafuga fe kino fe kiri ndi ku byabusiraamu sibya ku dduniya ebiduniya sibisobola nze amiiri teseeka wa wano nze nfuga wano wasatakunu nadamatu yauma alqiyama temugenda kuva mu bbaliro mugenda kubuuzibwa mugenda kwejjusa mutataja mutataja temugenda kuva mu bbaliro emalifu bajame mali ya haramu mfu bili ya bintu binanga tunina kuswa step ya umalaki ya meji mbot obu wanga zibo isemba yu animali sent mina aina kitasaba wafima anfaka expansion income zafa wa wasteka wa hala bawe mali ya haramu ni musu waba malaya banyamu mutimaina chibaria basenga wa mutimaina chibaria nifu wacha alimeni masaka masaka nabala angira jo habasaja bebu duwa gambambu itakari ya kadiwa wapi itakazi ya kadiwa Imani ya kene ramu abebu tu emene kwe misambu negwe masake wa mwe nama fatanega gwaye mbarara bateka mumbizi bateka mubiragala ebye bitasiri nywanze bijude bitaka ebidagala edini ya kene re masaka matokelala na gatwala ne imani ya kene re mizikimela na bitwala ebikwe no busumuna badini ya kene de waman aradu an dhikri fa ina lahu ma'ishatan dhanka Enna kuba megebira gira Allah Allah muteka mulabu funda muisebulunji banamwe no bukulemze muina ro fuzi be muina mu abasilamu je mufuga je muwangalira uina wo fuga fuga mwe mufuga akakundi gundi go fuda obukundi kundi obuli mu umma obwachu kedda abali abasajja bakulemeza abasilamu abatufu bafa abali wo banonya bitibwa bitibwa na kulamulana Nakora faisal nsazewo nansi kuba wagira akuni ampagira bafa abasajja abalungi bafa yonna munsi bafa abali wolo ayi bagala izza nakuba wana kuba nakwana kuba nafuna sapun nagamba enseja kulya jura kuli mudu obo muzana byakolira ku maamila ala dhahari byakolira ku mugongo ayo egambi yauma kadha unakubali uti falati kadha wa kadha yankolira kosu na chino fahadhihi akhbaruha bo bujuzi bwensi bege tujulira ejja kujulirako na bakulira mu film oli mu kuchakala bodo oli mu kuchaka oli mu kuzina uzina chi uzina chi necheyo uzina chi ne uzina chigwe walikoze mu zikiri yasabanga rasulillah na allahumma nasaka lisana mdhakira allah mpo ulimi olukujukira okogera ko bukasera kuulire muri mukaza mu mwezi ntakula Yaze kubazoka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wa akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mumrukayo muni mu qur'an ogenda masaka ogenda kanungu ogenda kasese ngoteza allah yizobo tatuka tubu ila allah Inna huwa tawabu rahim.
9: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi bettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi Weziri, ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 6593
10: ebisengejjo by'obulungi omuli basketball omupiira emmotoka zampaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirira bingi wano mu nsi yaffe uganda ku lukalu lwa afrika wamu n'emitala w'amayanja full time sports
11: Asazi, negadunya. Chaji mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
12: Agumanyi. Yes.
11: Kumi.
12: Manyomu pira.
11: Manyomu pira.
12: Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala. Yes.
11: Ajabe rangono wayo.
12: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
11: Kwa kutu mkumi.
12: Ate ya sato mwana. Talamura bibida.
11: Kwa yuna mutu undira. Ule wafunyo mkuzo mutu undo. Yuna mutu undira.
12: Yes.
10: Mkutuli wamuna bukuko. Mkutunurida. Wamuna kwa kina ni nyebye mizanyo. Kuduruna kuwa sande, ukufa kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibyo mizanyebi marayo. Tubisubwa.
13: Baka wakada, kasangwa wo. Haba kekufu mbutale wensi yona. Baita ba waipi, eh. Oba bembuzi, bakulele chita wanga umu kwanga. Oko yokulu ndo vuzi obutakula. Waka utanika famu yembuze yorulio. Atenga zizi to wangenjavu. Zizi no bazirese. Kozisanga mwa IPF farms. Atengwa taina taka. Toina bude. Ewa maba biba balesiri. Oba wako wakwele gane ba naiba. Jangu IPF kulundi de. Waka kuso meso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kuku 0 msambu 0 satu 0 0 0 0 satu nya. Oba 0 msambu 0 msambu nya. Satu emu satu. Tano tane emu. Bachari yaka kwa IPF building rubaga road. Ninansa na naluvule kusiteji. Na wayaka letakeri okupangisa. Olundi reko. Oboli mireko. YPA yebi mala. School fees ya kutawanya. Wadiso mwana olero. Embuzi zimuwerele. Mwemale kutwesika. Okubamo mkome pili mumu nana.
14: Hadithi saweno kuchukumu sumu katunizi mwenda Pal FM ikula juu tuwa buto.
15: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd tabadwa Allah barunja baliyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithi ya fe yorwalero gatugena maso ni hadithi zempisa eyogera etukana omuze ogwokwe kuluntaza. Hadithi jiba kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu atunyumizanga agama anti qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala. Hadithi tegeza nti nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nga tuvumiri avumirira omuzogo muchamu ogwokwe kuluntaza na agama anti la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala. Katonda kuna kulwenkomerero tajja kutunula mu kyenyi kya muntu yenna yakweyesanga engoyeze olw'okwagala okwekuluntaza n'okweraga. Kakati hadithi eyo erimu ebigambo bingi abamanyi abamu bagikozesa kukulamula buwanvu bwa lugoye omuntu waalina okwambala naye ate abalala ne bagireeta mu miryango gyogera ku mpisa omuntu okubeera nti nno teyeekuluntaliza ku bantu banne era y'ensonga lwaki wano agamba Ibn Umar nti omuntu ayina ekibonerezo Allah tajja mutunulako. Kuga nti Allah tajja kutunulako manje kitegeeza. Kiringa okugamba omuntu gw'olinako obwetaavu nti nva maaso toddamu kunsemberera. Ni ate butya ku Allah subhanahu wa ta'ala nga bakugambye nti omuntu bwati Allah tajja mutunulako kitegeeza nti ekyo kikolimo kinene okuveri Allah subhanahu wa ta'ala ate kitegeeza nti omuntu oyo ajja kubeera mu buzibu ku lunaku lw'enkomerero. Kale ekintu kyonna ekirimu okwekuluntaza Allah takyagala. Okwekuluntaza muze munene nyo Allah yagugana era ekyo kitendo yakyesigaliza takiriza muntu yenna kumwetabamu mu ekyo kitendo ky'okwekuluntaza kubanga yeyeke yasukkuluma ku bitonde era yatutegeeza mu hadithi al-Qudusi n'agamba nti omuntu yenna agezaako okwagala okuyingira mu kitendo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala amukakanya. Kale bannange tubeera abaddu ba Allah abeetoowaze. Kiki ky'oyina ky'osuubira nti wali yali akifunye nga gw'olaba bw'obanga okirina mu kifo ky'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okikozesa okubeera nti omusinza n'okumutendereza ate n'okikozesa bubi kweragira ku baddu ba Allah abatakirina oba b'osukkulumyeko babeerenga ate bambi bakolimira bukolimizi nti munnange abo balira baki. So wandibadde ekyengera Allah kyakuwadde okikozesa bulungi sikweragira ku banno n'obwobanga olina obusobozi obusheyaringane banno Allah kyakuwadde kakibe kitiibwa ku mulimu kazibe kebe maali bugagga n'embeera yonna obeerenga okikozesa okwanguyiza abalala obulamu bwabwe awo ojja kubeera nga zaka yechitiwa ojitode bweba ya mali obo ojitode okusinga okubera anti we kulontaliza kubitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah mizeje emibi ajituise wala atufula abadube abalungi oluberera hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.
16: Hadithi saweno kuchukumu msumu katunisi mwenda Pal FM ekula juu mtu wa mtuto
17: amanya enze Hussein Kadu umwana enze Rayena Magoma umuvuzi wa Sinotrack avugo bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM
18: akadimi kale ndiyo yowe kagwela
17: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buza imam
6: na
17: wawane wano bazuku kakumacha ngaba katandika bati
16: etumbu

0: yo yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق